0: Og her, der var vi ude at gå med The Proclaimers på I'm Gonna Be.
1: Roligere toner får vi nu med Kacey Musgraves Dry Spell 21 minutter over 8.